0: chắc đây ta nói sâu con gì con
1: và về về
0: cho các ta na a ba bằng hema tân ngã ta na bút bần
1: là mờ về
0: na uy đi na bị lăng nắn na bù
1: lớn na
0: ba lô con tu
1: quang na về
0: thì ba lô na cần ni ha tu dụng